0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Det var selvfølgelig en moment, du fik her, hvor solen ikke skinner. Og godmorgen til dig. Hjertelig velkommen ind for den her dejlige fredag morgen på Radio FM. Det er sommermorgen, vi er gang i her. Det var selvfølgelig en moment, du fik her, og der er masser mere godt på musik ved vej. Jeg har lige fået en servicemeddelelse simpelthen den her morgen. Jeg har lov at sige ud lige pt, hvis du sidder inde i chatten på webplayeren, eller generelt bare sidder i chatten på din computer, så skal jeg lige huske at sige, at du skal bruge lyden ind i appen i stedet for, fordi der er lige lidt teknisk fejl. Det bliver rettet lige snart, der kommer en tekniker på, og så får vi rettet den fejl, så folk kan høre det i direkte i webplayer, eller webplayeren hedder. Så hvis du nu skal gøre noget, og du har en computer, så skal du gøre det, hvis det er, du vil det. Så kan du gå ind og tage den og bede den om at spille i Windows Media Player, eller hvis du har en anden player, hvor du kan høre Party FM, så kan du afspille den derfra. Vi tager noget mere god musik her. Godmorgen med dig. Vi tager noget, der står for ham med guitaren den her morgen.

0: Så en dejlig omgang kan stå for tidlig morgen. Det er lækkert. Men noget, der er lidt skønt at høre på.
1: Sig du også skal finde plads til mig.
0: Så er nu for at lave morgenkaffe. Hvis du ikke allerede har gjort det.
1: Jeg kan godt lide ham, men jeg elsker kun dig.
0: Ja, yeah, så er vi tilbage. Hvis du ikke lige fik hørt det, så vil jeg gerne skynde mig at fortælle mig, at vores webplayer på hjemmesiden, den er altså nede lige nu, men det er bare roligt. Vi skal nok få det fikset i løbet af formiddagen. Vi skal lige have vores teknikere med på banen. Han skulle lige have en times tid mere, så skal han nok være der. Så vi kan få mere musik ud til folket den her morgen her, fordi jeg er klar til at give dig morgenradio her frem til klokken 11 i hvert fald. Jeg håber, du er klar til det. Og så er nu lige for på mandag. Nu går vi jo på weekend her lidt senere. Så går jeg simpelthen på weekend, og så er jeg tilbage først mandag morgen. Og der skal vi lave lidt specielt. Jeg har nemlig udtænkt nogle planer. Fordi min lidt bedre halvdelen, hun har nemlig fri på mandag. Hun har lige byttet om, for vi skal nemlig fejre noget. Og det skal jeg nok fortælle dig lige om lidt. Men først så tager vi lige et stykke musiknummer og en sms-lyd.
2: Party FM. Live for dig. Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Mortens er i gang. Med lidt salsa rytmer, og det håber jeg, det vil klæde dig også at komme ud og danse i dag, fordi det bliver rigtig varmt i dag. Så tag nu solcreme på, og jeg siger det bare, du er selv skyldig, hvis du bliver solbrændt. Så skal du bare ikke have ondt af nogen, hvis de har glemt at tage solcreme på. Jeg har heller ikke ondt af dig, hvis du ikke har gjort det i dag, fordi du kan ikke tåle varmen. Jeg siger det bare, du kan ikke tåle varmen. Det kan du ikke holde til. Det er Danmark, vi bor i. Vi danskere, vi kan ikke tåle varmen til mænd. Men når man kommer fra udlandet af, så kan man godt tåle varmen. Og det kan jeg i hvert fald rigtig godt. Og i går, der sad jeg lige ude i haven i et par timer. Jeg kan åbenbart se, hvor jeg har bikini på. Så jeg ved, det var varmt i går. Og det bliver det også i dag. Så tag og sørg for at drikke noget vand også. I stedet for kun kaffe, som jeg sidder og drikker med lige nu. Jeg har noget mere godt til dig. Vi skal lige danse lidt mere. Jeg synes, vi skal have noget Texas Hold her den her morgen. Godmorgen. Party FM.

0: Bjørn, se, fik du her, tænk så hold. Nå, venner, vi skal have gang i det her sms'er. Vi skal finde ud af, hvad du går og laver lige nu, og så skal vi finde ud af, om du har sovet rigtig godt. Jeg har ikke fået den eneste godmorgenbesked endnu, og sms'en den er så åben. Og hvis du er i tvivl, hvordan man sms'er ind til os, så får du også lige en jingle mere her, fordi det er altså den vej, I skal gå den her morgen her. Og det glæder jeg mig til at læse nogle dejlige godmorgenbeskeder fra jer. Ja, og det er altid skønt at høre, hvordan I har det.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Emily Forlis. Only Teardrops fik du her på Party FM med den her fantastisk dejlige morgen. Det er fredag, og håber du snart har weekend. Jeg skal i hvert fald sørge for, at du får en rigtig god start på weekenden med at levere noget god morgenradio til dig. Vi skal lige vende noget, jeg er nødt til at lige skal bruge folks mening om. Og jeg vil meget gerne have, om I sidder i chatten, eller om I sidder på sms'en. Vær lige med her. Jeg er simpelthen nødt til at spørge nogle mennesker om hjælp nu. Eller hjælp og hjælp, det vil jeg ikke kalde det. Måske lidt råd vil jeg nok bedre formulere det som. Fordi jeg har sådan lidt... Hvis du er ude til en fest... Altså, nu snakker vi en større fest, hvor der er en disjockey. Jeg ved ikke, hvad der er galt med mennesker. Eller om det er mig, der ser forkert i videoen. Men kender folk ikke forskel på dit og mit? At sådan en DJ-pult, den er altså dyr. Den koster mange penge. Det er ikke en selvbetjeningspult. Og jeg ved ikke, hvordan man skal formulere sig til publikum. Fordi jeg er ved at være lidt træt af det der med, at folk de tror, det er et stykke leje, som man går hen og piller ved. Og det samme med kønkultur, det ved folk ikke, hvad er åbenbart, har jeg fundet ud af. Så hjælp mig lige her. Jeg er simpelthen nødt til at have en formulering på, hvordan fortæller man et publikum. Altså, vi snakker 100 mennesker, at DJ-pulten, det er altså ikke et stykke legetøj, du bare leger med. Prøv lige at hjælpe mig på sms'en. Jeg er nødt til at vende det her med jer. Jeg skal bruge lidt hjælp. Så bød mig ind på sms'en eller i chatten. Så tager vi lige vinderen tilbage lige om lidt, hvis vi skal have noget mere god musik. Så skal jeg have Golden.

Det var golden, du fik her. Jeg har fået en sms. Faktisk er der kommet, jeg tænkte, den er lige grov nok. Du siger bare til dem fingrene væk. Ja, så kunne det være, der var noget, der brækkede. Ah, det er kun børn. Eller voksne mennesker, det ved jeg godt. Det skal man ikke. Man skal ikke slå på folk. Det må man ikke. Det er fy her. Det skal man ikke ud i. Nej, tak. Så vi har et forslag, hvordan man fortæller folk, at man ikke rører ved DJ-pulten. Det er ikke dit legetøj, det er mit legetøj. Det lyder også forkert, men ja, det var ikke sådan, det skal forstås. Hjælp mig lige, for jeg har brug for det nemlig. Fordi jeg ved, hvad så ret af folk, der skal røre ved DJ-pulten hele tiden, eller tro, de er DJ-jockey. Du kan da bare købe din egen pult. Det er kun små mellem 10 og 15.000, du skal bruge. Sig det bare. Men det er okay. Vi tager lige den her. One Eyes

One Eyes Open. Jeg kan også mærke ører, og øjnene de er åbne for jer. Det er altså lækkert at få det, jeg siger lidt. Jeg kan faktisk komme lidt på sjove beskeder. Den ene her vil jeg godt lige tage med som den første, fordi den er lidt komisk. Fingrene væk, eller jeg pusser min Party FM-kæreste på jer. Ej, spøj til side. Bare sige til folk, de skal pille... nu forsvandt besked lige. Folk skal ikke pille. Det er ikke deres legetøj. Og så har vi faktisk fået 2 sms'er også ekstra. Et lille strømkabel, så holder de fingrene nok væk. Ej, jeg har så heller ikke fået lyst til at få stød. Jeg bare lige skynde mig at sige, det er ikke så sjovt, når sådan en kasse, den bliver elektrisk. Det har jeg prøvet på gangen, det der med, at den lige pludselig bliver elektrisk. Det er ikke så fede følelse, skal jeg helt fortælle jer om. Du kan bare sige til dem, hvis det er, at de rører på din puls, så slukker musikken. Det er dit værktøj, og det skal du ikke låne ud. Det er nemlig korrekt. Jeg kan også sætte et lille billede op for jer. Hvis nu er nogen, der går og stjæler jeres værktøj, tager jeres værktøj, så vil man også blive træt af dit stykke værktøj, du bruger hver dag. At det bliver lånt, uden at lagt på plads, eller de står og fingre og fumler med det. Det er lidt den her, jeg er ude i. At det her, det er et stykke mit legetøj. Det er faktisk en dyr legetøj, for jeg skal man sige. Det er ikke billigt. Og jeg har sådan lidt det der, det er ligesom at gå ned i Netto, eller Rema, eller hvor du nu handler hen. Og gå ned i køen og så sige, det her, det skal jeg have, det er mit. Nej, det er det ikke. Du har ikke betalt for varen endnu. Det er lidt det samme, vil jeg sige. Det er lidt som at ikke stjæle, men gå hen og tage noget, som ikke er dit egentlig. Det er lidt det, jeg har med det, at det er mit stykke legetøj, det her, jeg tager med for at passe mit job. Det er jo et fuldtidsarbejde, næsten, kan man godt sige. Selvom det mest er weekenderen, så kan det også godt være et fuldtidsjob. Men ved du hvad? Jeg synes, det er fedt, at I er med på bud. Og det er dejligt at se så mange bud. Vi tager lige noget Black Eyed Peas. Mamacita.

0: at unge mennesker ikke helt har den der forskelsbehandling. Det vil jeg ikke kalde det. Jeg vil sige forskel for at kende for dit og mit. Jeg sidder lige inde i chatten og sidder faktisk og kommunikerer med Nygaard, som sidder i chatten. Måske ved du, hvem det er, og måske ved du ikke. Han skrev faktisk noget rigtig, rigtig, rigtig godt, som jeg synes, at det er lidt, jeg godt vil tage med også. Jeg har heldigvis kun oplevet det én gang, at jeg må slå op musikken fuldstændig og fortælle folk, hvis de ikke stopper med at pille ved knapperne, så slukker musikken bare resten af aften. Så siger vi tak for i dag. Og jeg ved ikke, hvorfor, men der er sådan lidt forskning. Nu sætter jeg noget i et billede, og måske alle kan forstå. Det vil svare til, at jeg går i din telefon og tjekker alle dine billeder. Det er sådan lidt den billede, jeg har af, at man ikke piller ved andre folks ting. Og jeg er begyndt at tænke, skal jeg begynde at bruge den? At man forestiller sig, at jeg ikke gik i deres telefoner og tjekkede alt, hvad de har på deres telefon. Det vil være lidt det samme princip. Det her det er mit stykke legetøj, jeg tager med ud for at lave et fuldført stykke job. Eller hvis man går hen og tager en anden mandens bil, fordi den står åben. Og så sætter sig ind i den. Det vil være lidt det samme, synes jeg i hvert fald. Men vi skal ikke have så meget surminer. Det er fredag. Ikke fordi det er surhed. Jeg kan bare godt lide at debattere om det. Det er også lækkert. Men ved du hvad? Du skal lige have noget mere musik.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Vi skal lige have noget der, vi giver sammen.

Cry Baby. David Guetta's nyeste single. So you can keep on crying. Skal du have lytteønske med, så er der altså mere velkommen på sms'en. Så skal vi se, om vi kan opfylde det for dig, der er på arbejde, eller du sidder på kontoret. Det kan også være, vi skal have fundet en dagens lytter også lige om lidt. Men vi skal lige have noget mere musik. Det kan jeg mærke. Vi skal have lidt mere musik i dag, fordi jeg er en lille smule træt. Og jeg vil faktisk gerne tilfældigvis i dag spille et track, hvor jeg tænker lidt, vi skal have noget weekendsvibe ind over. Og det kommer vi altså lige med den her. Og normalvis vil jeg sige, at vi først gør det senere. Men jeg tager den altså lige nu, fordi jeg synes faktisk, teksten er rigtig god, den her. Prøv lige

Alfa DBA. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg kan elske den sang her. Jeg har den her tekst her. Den her blev helt skudt i. Og jeg har faktisk en samtale med Camilla i går, som lavede det her track her. Og Camilla og mig blev faktisk lige om, hun skal prøve at remix den. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg skal have en remix af den der på et tidspunkt i hvert fald. Men det er en videre, vi skal videre i samtalen her, fordi jeg har fået en besked faktisk. Jeg skal sige godmorgen til Amalie, som er en kollega, der har skrevet ind til mig. Og spurgt, om jeg ikke kan sige godmorgen til Amalie. Så Amalie, rigtig hjertelig godmorgen. Imens så går vi lige tilbage til de gode gamle 90'erne. Saturday Night.

Ja, man skal også lige være vågen en gang imellem. Godmorgen, det er fredag. Jeg har til at være tidligere oppe. Åh, venner, jeg er nødt til lige at sige dig noget. Jeg er nødt til lige at vende det her. I kender godt det her med, at vi laver morgenradio hele den her uge her. Og jeg skynder mig bare lige at sige, hvis det virker lidt træt og lidt mumlet, lidt overtræt måske også på samme tid, så er det altså ikke med vilje. Jeg har sovet 3 timer i nat. Og sådan er det, når man arbejder om natten. Det kender nogen af os godt. Det er for den sms. Comfort fighting. Så på mandag, der skal du også lytte med igen, når vi er færdige her kl. 11. Fordi vi skal nemlig fejre noget. Ved du, hvad vi skal fejre på mandag? Hvis du gør det, så fortæl mig lige på en sms. Eller skriv det i chatten. Everybody.

0: for regningen. Jeg får hellere lyst til at se film nu. Og se Kung Fu Panda. Men det er vigtigt til. Vi laver morgenradio. For dig derude. Og det er skønt, at der er så mange mennesker med på sms'en. Jeg elsker det. Og det er dejligt, at I har fundet ud af, hvordan det fungerer. Fordi det er altså mit job at sørge for, at du får sms'er. Jeg får sms'er, hedder det så. Og jeg siger, jeg er træt. Jeg har formuleret mig totalt forkert i dag. Men det må I lige lave mere, fordi jeg er lige spurgt brugt i dag. Jeg har været i gang siden onsdag med at spille musik om aftenen til sidste skoledag. Så man bliver en lille smule træt, når man står tidligt op og ved at gå, det ringer klokken 6. Ja, og jeg har endda sommerferie. Det er det mest værste af. Men jeg bruger min sommerferie på dig. Det må være dejligt. Men vi har fundet sms. Og jeg elsker, jeg citerer lige, jeg elsker det start af den her sms her. Kære prinsesse, skulle vi ikke lige høre Supersøsters? Så er det endelig weekend. Og jeg er nødt til lige at vente med den. Jeg vil gerne spille den, rigtig gerne spille den, men jeg er nødt til lige at finde ud af, hvornår går folk på weekend i dag. Det vil jeg altså lige nødt til at finde ud af først, fordi jeg vil meget gerne spille den. Rigtig gerne, for jeg, det er faktisk også en af mine yndlingssange. En af dem. Jeg har rigtig mange. Så jeg tager lige en sang mere, og så skal vi lige have fundet ud af, hvornår går folk på weekend i dag. Til det med, at der er hårdt arbejdende. Det skal vi lige have fundet ud af. Vi tager lige en sms.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Ej, hvor der så lægger med alle de sms'er, der kommer ind. Det vælter en med sms'er, hvornår folk har fri i dag. Og det er lækkert. Vi har en 11.15. Vi har også en, der gik på weekend i går. Klokken 06.45. Vi har også en, der er klokken 16. Og en, der er klokken 13 i morgen først.

Jeg hedder Malin her frem til kl. 11. Ej, hvor er det sådan nogle lækre bøde, vi får her. Det er lækkert, det er lækkert, det. Og jeg elsker, når folk kalder mig en prinsesse. Nu sætter jeg lige et sjovt grin op til dig. Nu sætter jeg noget, du kan få lov til at grine af. Har du nogensinde hørt udtrykket prinsessestange? Forestil jer sådan en. Ja, så kan du lige tænke over den endelig, mens vi lige får lidt weekend, fordi vi kan lige så godt skyde weekend i gang. Og så skal vi vende noget bagefter det her musiknummer, vi lige skal tage med, fordi jeg har faktisk et forespørgsel om noget. Hvornår man må noget. Men vi laver en cliffhanger. Party FM. FM. Så rigtig god weekend, hvis du har fået det. Så tager vi super søsterdag. Endelig weekend.

Supersøsteren. Så er det hele weekend, og jeg vil gerne sige for hele Party FM af. Rigtig god weekend, når du kommer dertil. Ja. Det er lækkert. Det er skønt at høre den sang, for det ved man, så er det snart weekend i hvert fald. Det er lidt også mig, fordi jeg er ikke til stede i weekenden. Jeg har et sindssygt travlt i den her weekend her. Der er jo bryllupper, der er det ene og det andet, og markedet, og jamen, jeg bliver en travlkvinde den her weekend. Jeg kommer til at være lidt til runner hen over weekenden, kan man godt sige, til lidt forskellige steder. Jeg gad godt at kunne klone mig selv, så jeg var to af mig i den her weekend. Men det er der desværre ikke, fordi jeg kommer til at skal ikke opleve noget, jeg gerne vil opleve. Jeg får simpelthen ikke tid til det. Men vi skal lige vende noget. Når man har sommerferie, så er der lidt nogle sommerferiesregler, der gælder. Og jeg har en af dem, som jeg altid har aldrig haft rigtig fundet ud af, hvornår man må. Hvornår må man knappe en bajer op, når man har ferie? Det har jeg tit tænkt over, faktisk. Fordi jeg havde en snak med en god ven i går om det. Hvornår må man egentlig åbne den første øl? Og der var faktisk en, der smurte mig i går, og vi skulle tage en morgenbajer. Ah, jeg tænkte lige, jeg skal lige have noget morgenmad. Man skal ikke drikke på tør mave. Det har jeg lært på en straf, vil jeg skynde mig at sige. Og så ikke, hvis man skal på arbejde, så skal man slet ikke gøre det. Lad os lige prøve at finde ud af, hvornår må man knappe en bajer op, når man har sommerferie. Eller en øl, kan vi også have det på godt jysk dansk. Jamen, så tager vi lige noget, der hedder kaffe, fordi jeg elsker kaffe.

Det er ligesom, man skal ikke røbe med folk med grundvandet. Så skal man heller ikke med min kaffe. Oh, her. Det er dejligt. Nu skal vi snakke om noget, som jeg synes er spændende, fordi jeg har altid sådan et eller andet tankegang. Det gør man ikke før, det er den samme tidspunkt, som ham her, personen her. Natarbejderen har simpelthen skrevet en sms. Ikke før efter kl. 11. Og ved du hvad, det kan jeg faktisk godt følge dig i. Jeg synes, det der med at vågne op og så tænke på et bajer, når man lige vågner. Ej, der skal vi have vores kaffe eller te. Og det er der nemlig flere, der faktisk skriver til mig. Via chatten også, der kan man også komme ind, hvis man gerne vil lige sende en besked til mig. Der er faktisk flere, der har sagt, når du lyster, eller når du lige vågner. Ej, det har jeg ikke lyst til, når jeg lige vågner. Det er nok ikke lige det første, jeg tænker på. Det er kaffe. Kaffe og en god cigaret. Det er faktisk det bedste, jeg ved. Også fordi, at jeg ved ikke, hvorfor en cigaret for mig, den gør noget. Og der er faktisk lidt mere i det, har jeg fundet ud af. Fordi jeg havde en samtale med en sygeplejersk. Nu har jeg en kronisk sygdom. Og der fik jeg faktisk at vide, at du må ikke stoppe med at ryge. Nå, okay, min mor prøver ellers for mig til at holde op med at ryge. Ja, men det holder faktisk din tarmsystem af balance. Nå, så lærte jeg lige noget nyt den dag, jeg er en sygeplejersk. Men ved du hvad, vi skal ikke snakke mere om sygdom. Vi skal have mere god musik. Vi skal have noget Oliver Dean.

Ole Verdin. Godt for you. Ja, og så kan jeg se, at der er faktisk en af vores faste, trofaste lytter her om morgenen, som er med på morgenradio hver dag. Er simpelthen gået på weekend, og det er lækkert. Det er dejligt og rigtig god weekend til jer, der går på ferie, eller hvad nu, I går på weekend lige om lidt. Så er jeg kun glad for at høre, at du går på weekend i hvert fald. Men vi tager lige nu House in Firing. Vi skal have noget Jonas Blacksmith, og så skal vi have noget discofil bagefter.

som gerne vil afspille musikken derfra. Det virker også fuldstændig igen, så nu kan vi bruge det hele systemet igen. Så skal vi ikke til at gøre alt muligt andet. Vi tager lige den her. Vi skal på klubben for mig selv. Og god formiddag til dig, hvis du lige er tunet ind forbi. Jeg hedder Malin der.

Tequila. Den nye FIFA-sang, der er udgivet. Jeg kan se damføren. Han skal arbejde i weekenden. Og med Soul. Han skal sidde med et glas rosé. Og slappe af i weekenden i skyggen. Hvad skal du bruge din weekend på? Vi har Anja også. Hun skal bare nyde sin weekend med sin bedste ven. Det skal der også være plads til. Jeg har sat tempoen en lille smule op til dem. Så du har noget arbejde på og se frem til weekenden, den snart er rundt om hjørnet. Imens så kan du lige være med på farten, hvis det er. Du skal have sang med. Og tænker, vi skal have weekend vibes. Vi skal have noget, vi får lyst til at gå på weekend på.

Ja, bare giv mig en sms, så er jeg glad. Så har jeg fået, hvad jeg skal have dig. Og det har jeg så også fået. Fordi skovmænd, hun er hurtig på tasterne, har jeg fundet af. Hendes hund vil gerne have en sang. Og jeg må selv vælge, hvad for en sang det skulle være. Bare det er en hundesang. Færdok, vi tager dig i det kår. Tænke

så har jeg bare taget nummer med. Som hvis du er 90 barnet. Du vil elske mig for det her. Vi skal have en gammel klassiker. Vi skal have noget Backstreet Boys. Og jeg har sat tempo lidt smule op for dig. Så du ikke falder i søvn.

coming to Backstreet Boys. I wanted it that way. Hvad laver du? Kan du heller ikke sove? Ej, det er selvfølgelig ikke rigtigt. Du har snart weekend, så skal du ud og fejre det. Ellers skal du bare hjem og ligge på sofaen. I, eller i skyggen måske på terrassen. Det kan også være, at du bygger en terrasse. Det kan også være noget andet. Det er lige op til dig, hvad du har lyst til at lave den her weekend. Hvad mener du skal til et eller andet? Arrangement eller arbejde? Men der er altid plads til flere sms'er og venner. DJ Melinda. Party FM. En som mig, er jeg glad for at have med.

Kan det blive hårdere? Det kan det i hvert fald på Hot FM. Temperaturen den stiger. Dejligt at se så mange mennesker også ind i forbi chatten en gang imellem. Det er altså lidt hyggeligt, når I kigger ind. Vi skal have en gammel klassiker. Vi skal have noget Halloween. Jeg ved ikke, om du kan huske den her. Men jeg tager dig lige med bag. Hvor mærkeligt det her. Halloween. Kom, se, vi ser det.

kan du huske dengang, du sad på Tines værelse og sang den her Complicated med Lavin. Jeg drømmer mig helt tilbage til min teenageværelse, for jeg hørte meget blandet musik dengang. En til min mor. Hun synes ikke, vi skulle spille mere musik i huset. Så hun var led ved mig og sluk for hele strømmen i huset, når hun synes, det blev for højt. Min mor er bare ikke fan af musik. I hvert fald ikke højt musik.

Gamle Mit Jeans, hey brother. Og så har jeg lige fundet ud af, der er tre venner og farer, der er på vej hjem fra Holland, har jeg lige fået besked om. Jeg kan, som jeg kan forstå det, så er det Defcon 1, der er blevet lukket i Holland. Efter en dag. Jeg er nødt til at have en uddybelse på, hvorfor den er blevet lukket. Så må man kan læse om det.

Jeg skal lige bringe en breaking news. Det er vi simpelthen nede til, for jeg har lige fået at vide, de har lukket Def Jam One. På grund af myndighederne har de faktisk lukket det. På grund af varmen, at det kommer op til 38-42 graders varme. Så de har simpelthen valgt at lukke Def Jam One. Det er svært at sige.

så skulle du være afsted til Holland i dag. Kom ned og se noget rigtig lækker musik. Så skal du ikke tage afsted. De har valgt at lukke hele festivalen i næste 24 timer i hvert fald. Det bliver aflyst af resten af weekenden fra fredag den 26. juni. Men der står ikke, om de åbner det op igen. Så hvis du skulle have været til det, coveren, så beklager jeg faktisk for at læse det her for dig. Men myndighederne har valgt at lukke det på grund af varmen. Så, så det er en trist nyhed at læse om faktisk, fordi det skulle være rigtig fedt at være der til. Men lad os tage noget skat, man. Så hyg dig med mig i stedet for, imens du kører hjem fra Holland af. Tak for tippet.

Det er altså virkelig en god anbefaling for den eget og lunduen for. Så pas på jer selv i dag. Og resten af weekenden. Imens jeg er først tilbage på mandag. Så jeg vil gerne gøre en stor anbefaling for os her, for at nå at drikke en masse væske i dag. Solcreme, det tror jeg også bliver nødvendigt for nogen. Og husk at holde jer lidt i skyggen en gang imellem os.

holder en lille vibrate track her. Den hopper noget. Velkommen til Grædefinding, Tjern. Godt at se dig. Der er plads til mange flere på Tjern. Hvis man skulle have lyst til at have tid til det, så kan man gerne kigge ind og hygge lidt med os.

Danse. En hård vej friske fra Ali. At du stadig er med derude. Fordi I kan se, at folk er begyndt at liste på weekend. Det er dejligt. Jeg hedder Malene herfra til klokken 11. Så er jeg også ude herfra, så går jeg på weekend. Så er vi her først tilbage på mandag. Så skal du få meget mere lækker morgenradio. Men du kan da lige bruge 2 minutter for at lige fortælle mig, hvad du derinde laver lige nu.

Stormføren har skrevet ind, at vi lige skal have en sang med. Så han er rigtig klar til den sidste time på arbejdet. Så er der nemlig weekend. Ej, hvor lækkert. Lækkert med weekend. Jeg glæder mig faktisk også, at jeg skal stå op klokken 6 i morgen tidlig. Det kommer jeg til at nyde i morgen. Vi skal lige have right here. Hey, ja. Du er det rigtige sted. Du lytter til det rigtige sted. Det rigtige musik. Til det rigtige

Nu tænker jeg faktisk, at jeg godt kunne tænke mig at prøve noget. Jeg gad faktisk godt at se vores Skovmø, som er overbart blevet min Party FM-kæreste. Den var så ny, ja. Kan jeg vide, om hun kan danse bare en lille smule for mig? Jeg har lært, at man ikke må tvinge sin partner til at danse, men jeg gør det alligevel. Og der er også plads til, du kan danse lidt. Vi skal have noget salsa. Vi skal have noget Jennifer Lopez. Så hvis du har 2 minutter i dit liv, så tag lige en sving om med dig selv. Det koster ikke noget. Det er gratis. Jeg giver noget, der er gratis for en gang skyld. Og så kan jeg se, at vi har fået Anna Pien med igen i chatten. Hun er det eftermiddags eller formiddagens svingdør.

Okay, det er fedt det her. Nu lukker jeg lidt. Vi har bare en unge damer. Hold ladies. Der sidder på tjernet, og de sidder lige internt, når snakker. Er det, hvis den ene ryster numsen, danser lidt med mosen, så gør den næste også. Så vi har tre på stribe. Ja, det er fredag. Tænk over det. Og så sidder jeg og driller Anna pigen. Skriver til hende, hun er en god pige. Men ikke så god, hun ikke har været nødt til at skrive til mig nu. Jeg har sat hende på en opgave. En lille opgave, hun lige skal udfylde. Men det her er Get Loud. Så skovmø, du kan godt komme i gang. Dans for mig. Hvis du er min party FM kæreste, så skal du fandme også danse. Og jeg giver noget mere, lidt mere sommervejmusik her. Til I kan danse. Oh ja, følg rytmen. Det er lækkert. Det er dejligt. Det er

Det er så færdig, Rodman, han er okay, bilen. Det er færdig, så skal man ikke begynde at danse. Det går bare galt. Det billede vil jeg ikke se på. Ja, ja. Jeg har lidt tæt om. For jeg vil gerne tale dirty.

0: Han er vist ikke værd til at håndtere sin store rundsav. Jeg skal åbenbart se på noget på kæmene. Det er noget, jeg ikke lige fik set.
1: Gør det igen.
0: Imens så tager vi lige mine retter, men så skal jeg lige finde noget samba. Vi skal danse noget mere, kan jeg mærke. Det gør en så glad.

så skal vi hygge os. Vi skal have kage, vi skal have nybagte boller, vi skal have runde stykker og et lille flag. Vi mobber ikke, vi kører psykisk til jer. Ja, ja.

som muligt. Det er Stenius Uts. Hun ved godt, vi kører psykisk her på Brand FM. Men så kan jeg også godt sige, jeg tror, der er nogle af de her kvinder herinde, der er blevet lidt særskvåde.

0: Støjlen hedder han. Støjleren hedder han. I nat er
1: det
0: vores, vi tager
1: alt, vi vil have. Det er det, jeg siger, folk er klar til weekend. De skal ud og være svensk på ålen. De skal ud og have en dejlig brusebad. I en pool. Så lad os tage til pizza. Ej, hvorfor skal vi lige det, når der er varmt herhjemme? Det gav ikke lige mening i mit hoved.

Hey, Rudemann, skal du køre bilen i bund, eller hvad siger du? Han sagde, han nævner i hvert fald, at han skal hjem og køre noget i bund. Altså, her går vi lige ud fra, det bilen, han skal køre i bund.

Der kom sådan en dejlig herlig sms fra en af vores fantastiske lyttere. Jeg kan simpelthen ikke udtale navnet. Det vil jeg gerne sige. Han er Fembo. Fembo. Jeg ved ikke, hvordan man udtaler det. God formiddag i studiet, boss. Bring lige et lækker god røv og god weekend remix med Uffe og Jeppe. Skub til taget. God weekend. Fembo tror jeg faktisk, det udtales korrekt. Ikke bare hænge mig op på det, men det her, det var pizza. God gamle Vinke Boys. Men jeg tager lige den her med, så skal jeg nok tage nummer med. Det er jo sommer. Og der er ferie.

0: Så skriver Miss Barbara til mig. Ja, du kan lidt af nogle tricks. Hvorfor nogle tricks? Vil du gerne høre om.
1: Fra en fremmed, du knap nok kan.
0: Fordi jeg er sol.

Vi skal over en gammel klassiker, der er kommet en lytteønske, vi skal se med. Der er nogen, der vi igen nu. Rigtig gode fyre aften, rigtig gode weekend til. Til jer derude om 20 minutter, så er jeg så ude herfra. Så holder jeg weekend til på mandag. Og så kører vi en tur mere. Imens så kan du lige fortælle mig, hvad du synes om det her morgenradioværk. Vi har kørt hele ugen. Jeg har faktisk spillet en hel uge om morgenen. De tre stive timer.

Vi bliver vist ikke helt færdige med at danse nu. Det kunne jeg lige mærke.

0: Og fik du, Alex, hedder han. Ferrari, faktisk. Ja, ja. Jeg glæder mig faktisk lidt til, at det bliver mandag igen, for jeg hygger mig faktisk med at lave det her 3 timer for dig. Der lige skal kickstarte, der lige skal have en skub bag for at komme op om morgenen. Det er lækkert. Lækkert.
1: Vi vender os mod gulvet.
0: Jeg fandt en rigtig gammel klassiker. Din hånd, den ligger i min.

Hvis du har et rigtig godt forslag, vi skal med til på mandag, jamen så bare send ind som sms. Så kigger vi på det. Så finder vi ud af, hvad vi skal lave mandag. Og til dig, der lige har tændt radioen. Jeg hedder Melinda, laver morgenradioen her på Party 5.

0: Party FM.
1: Har du lyst til at være min model? Min sommermodel? Ja, ja. Så kom bare du. For du er alle model.

tror, det er lige gået op for Skov og Møn. Min party FM kæreste. At jeg faktisk har flere skærme at kigge på. At hun glemmer lige, at jeg har også nogle andre ting, jeg skal holde øje med hele tiden. Det er lidt hyggeligt.

Jeg tror også godt, at hun glemte, at jeg nogle gange har et kamera bagfra os. Sat op til jer, der sidder på chatten, så man kan se mig bagfra os, når jeg laver numsedans. Der kan man faktisk tit også se, at jeg har tre skærme. Og jeg er faktisk ved at arbejde på at få en mere. Jeg kan godt lige have overblik over alt. Jeg er nødt til at gå ind i den gamle stil, Lars. Fordi det her, det er altså en klassiker. Det er et kongenummer, hvis du spørger mig. Manden er her desværre ikke. Han er gået bort. Vi elsker ham stadigvæk, og vi savner stadigvæk hans gode musik. Han hedder Kim Larsen. Han har lavet sammen med Gasoline. This is my life.

This is my life. Venner, vi har 3 minutter tilbage. Jeg vil gerne sige rigtig god weekend til alle på Party FM. Husk nu lige at tune ind i aften. Det kunne være, der var nogen, der overraskede lidt med noget godt musik i aften. Men ellers så må I have en fantastisk dejlig weekend. Jeg er tilbage på mandag kl. 8. Og jeg skal nok lige sørge for at booke den med det samme. Så I kan se det. Kan I have en fortsat dejlig, fantastisk fredag. Pas nu på jer selv. Husk, drik vand og solcreme også. Ja, så kan det være, at vi skal have lidt fødselsdagskage. Eller nogle friske rundstykker.

0: sandt nok. Sandt nok, Luna.
1: Ja, det er allerede aften, så jeg må hellere se at komme op på himlen igen.
0: Selvfølgelig, men skal vi to ikke synge en farvelsang, inden du går?
1: Selvfølgelig, Bjørn. Selvfølgelig.

0: That's love.
1: Yo, you ready? You ready?
0: Ow.
1: D-Y-O.
0: Ow.
1: Vegas.

dag, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: lytter til. Du lytter til Party FM.
1: Hi bitch.
2: Hi bitch. Jeg skal bare høre, hvordan var han?
1: Jeg ved det ikke, jeg bliver sådan der, som om han er bange eller sådan.

Oh yeah. Er der nogen derude? Hallo? Kan vi holde varmen ud, eller hvad, mine damer og herrer? Så tænker jeg, nu skal vi have gjort et eller andet. Godt, at vi ikke skal træne og lave alt muligt, men vi kan prøve. Vi skal i hvert fald svede igen. Ellers så skal I bare have en masse lækker musik. Det er start weekend for nogen. Det bliver mega lækkert!

Det er også dejligt at se, at I bruger appen derude, kan jeg se. Der kommer også mange mennesker derfra. Alle dejlige mennesker, der sidder inde på chatten, selvfølgelig. I må også gerne komme på cam. Ja. Alt gælder.

Hvad er det, DPD, han skriver derinde? Det vil sige, ingen må sige det i vejret igen i dag. Og sådan siger hun bare Nemo, punkt, punkt, punkt. Nemo, har du rangt rundt i bikini og alt muligt? Ej. Rodmanden skriver her, at trængen til at komme hjem med her. Har siddet i kø fra Køge til Odense. Puh, her. Det kan jeg godt forstå. Så bedre selv med en dame snart, du har weekend.

Rådmand spørger også, hvad med øl? Ja, ja. Bare husk at få noget vand også. Det kan godt få, hvad skal man sige, spiritus eller procenter. Men også husk vand. Det kan godt lige få det fordelt lidt. Så det må være sådan noget med et glas vand eller sådan noget per tredje bajer.

0: Vi er jo ved at nærme os weekend, vi ikke om en lille bitte bitte tjeneste, mine damer og herrer. Send nogle lyder afsted. Det kan godt være, at jeg finder en lille drink frem eller et eller andet.
1: Skål.
0: Skål. Det er fordi, nu sidder han fast på knappen. Amen. Skal jeg lige lukke lidt? Nemmer.
1: Skål.
0: Du ved godt, der er sådan en lille køleskab, ikke også? Det kunne være, der var en bajer, ikke også, derude? Jeg siger det bare. Ikke for at lukke.

0: Der er i hvert fald en DPD, der mener, at det skal vi. Men jeg skal altså have nogle flere med på vognen. Det skal ikke kun være DPD. Flere.
1: Yeah. Who, me?
2: Yeah. Play the Sandstorm track.
1: What do you mean?

Jeg skulle bare lige sende en lille shout-out fra en kære store til hans til min fynske chauffør. Han er med på en lytter nu. Jeg skal lige lære ham det hele. Ja da! Ej, en for Eskobar også. Ja!

0: Men læg mærke til lige om kort øjeblik. Det er en god kombination, det her, der kommer.
1: Mhm.
0: Der bliver man altså lige lidt fugtig i fugen, bare en lille smule. Jeg drøber i hvert fald lidt i trussen.

Det kan jeg lige... Rodman, han spørger Håb. Går du med trusser frækt? Ja, det kan jeg love dig for. Jeg har sådan en ordentlig mandegistreng. Det er også det, jeg kender for her en gang imellem. Så har jeg mandegistreng på. Ej, den kan drøbe. Det er noget, vi laver sjov med. Så skal Håb vise sin mandegistreng.

Nej, nej. Rodmand, han skriver nærmest ikke den eneste. Ah, nej, bare rolig. Det er også derfor, man gang imellem, når vi sidder herinde om aftenen og sådan noget, så siger jeg altid, husk nu den der drøbbak, for det kan altså gå galt. Det kan godt blive lidt fugtigt.

Vi skal altså lige have noget mere, så der kommer tempo på jer. Eternal Rose, du må ikke kigge mig så dybt i øjnene. Jeg kan ikke håndtere det, så ender det bare med, at vi bliver nødt til at gøre sådan her.

0: Ah, nu bliver jeg lidt mere glad. Kære Sina Esko, han render rundt.
1: Ikke gutter!
0: Vi har desværre ikke skaffet de der, det der med, at han skulle have nogle højhæl på og alle de der. Han er lavet rulleskøjter og... Jamen! Men her er der. Så en gang imellem, så kan jeg lige skubbe med ham, så kigger han lige forbi kameraet. Ah, ja! Jeg giver ikke en fuck. Vi har også Jeps, jeg tror, at han er ude og køre. I hvert fald hjemmefra. Ved, når det rammer hårdt. Jeg giver ikke en fuck. Jeg giver ikke en fuck, når det rammer. Partyman skriver mit tanden, så spiller mit 57 watt surround anlæg mere bass hope. Skal vi ødelægge den? Skal vi ødelægge dit anlæg? Ej.

0: Jeg tænker, at Rudmanden, han har det rigtig skønt lige nu. Masser af lækker musik, så blev turen lige lidt sjovere.
1: 16.
0: Ah.
1: 7.
2: Ah.
1: Er du 18?
2: Ah.
1: 17. Hvor gammel er du?

0: Nå, jeg har også fået en lille besked her. Autolagers fest. Ja. Hvis I har den kære Jens Vels, pas på. Hold kæft, han elsker de der flygels, mand. Jeg håber, I får en fornøjelig fest. Og så er det noget med, de skal trække og trække alt muligt. Jeg håber, I nyder det derude, lytter med. Få nogle procenter og husk noget vand også. Ja! Men igen, pas på Jens V. Bare der kan pisse fuld køre ham hjem i en trillebøger.
1: Skal det være lige nu? Men så lad os ikke trække spændingen. Er I klar? 3, 2, 1.

Det er nok med, at jeg har fugt i fugen, ikke? Nu må jeg høre, at du ikke kan komme våd andre steder også. Ah, men... Hvad fanden? Står de bare der og myser, hva'? Ej...

Jeg har desværre ikke noget internet eller noget på min snap. Den er væk. Den fungerer ikke. Det er Eternal Rose, der skriver. Ej, de kunne være meget slemme. Ah, nej, den er sådan lukket. Den virker ikke i dag. Jeg har ingen internetforbindelse på den. Clemens går her. Vi klager i hvert fald ikke over det syn der. Ej, det er Eternal Rose. Og hende ved siden af der.

Åh nej! Der er nogen, der siger her, den kære partyman, er der ikke nogen, der tager fredagsparty, jeg kan ikke se ned i programmet osv. Nej. Ja, jeg ved det ikke. Det er ikke, hvad jeg kan se heller.

Så. Nu skal vi se Nemo lige lidt. Skal vi se hinanden tænke lidt. Hun kan nemlig godt lige komme lidt tempo på. Det tænker jeg også, at flere andre af jer party i 5, der godt kan.

Nemo, når du godt kan lide det her slags musik også, på et tidspunkt, så skal vi til Elements. Mm-hmm. Eller så skal vi smutte en tur til Tyskland. Så skal vi lave sådan en alt muligt fri. Så er det voksen weekend, så ned til Tyskland, der hvor de der virkelig store sidetrance-fester de er.

også lige noget sjovt. Jeg har faktisk snakket om næste gang, der er nogen, der skal være fuld, som er Nemos tur snart. Skal jeg ned og drikke en kop sammen med Nemo? Det vil hun sige, nej, nej, tør jeg ikke.

Jeg ved ikke. Jens, er du derude et eller andet sted? Tiden kan, Jens V, jeg skal have fat i. Og autolager. Vi har fest. Ja, jeg skal lige høre status fra dem.

Som jeg sagde til de andre også, Korsgaard, ved du hvad, jeg ved godt, temperaturen er høj, så det er bare vigtigt, at lige få noget væske en gang imellem. Lige få lidt vand eller energidrik, et eller andet ved nogen, der vil have procenter. Ja, trilletur, men jeg tænker også, at det hjælper en lille smule, når man er noget trilletur med lækker musik. Ja! Yeah!

0: Men Korske, jeg har bare lige sådan et hurtigt spørgsmål. Har du nogen kørende med i bilen, så det ikke er lige så kedeligt? Ah, eller skal du bare alene afsted? Jeg kan lige så godt sige detaljer, ja, der diskuterer omkring frikadeller. Jeg laver de bedste. Here we go.
1: Haha.
0: Ja, nu kan jeg godt sige, hvem jeg kører på Korsgaard. Hold øje med, han holder loven. Abil, sørger du for, at han lige siger, ah, hvis han ikke overholder loven, så de giver ham sådan en dumflad. Ja, nu kører du fandme pænt.

Kalle skriver også, at det er altså lækker musik. Feriemusik. Amen. Jeg er glad for, at I lytter med derude. Skal vi lige lave op i tempo her? Det her, det bliver rigtig sjovt. Er vi klar? Vi skal have noget mere.

Jeg håber, at I snakker på kul med jer sammen flere dage. Skal du også på job lige snart, eller hvad skal du ud af døren? Så kan jeg også se, at vi har fået fornøjelsen af kokkepigen. Tror I ud i køkkenet, skal til at lave mad eller andet? Ja!

kokkepigen skriver til mig ind på chatten. Han kender jo deres mor. Nå, tror du, det er derfra? Skal vi ikke bare sige på en pæn måde, så håber jeg ikke, de tager alle de sjove ting med. Du skal ikke lære dem det om Party 5 om år, hvis det eksisterer. Det må du ikke.

Den her, den er også fed. Lad mig sige, den her, den fungerer, når man skal spille. Jeg siger det bare. Til jer, der er lidt ældre og kender det her original her.

Melinda skriver til mig ind på chatten. Håber det er det. Prøv at have et sæt bryster og føle, hvordan man sveder løbet nedad. Prøv at høre her, jeg har man boobs. Jeg ved godt, hvordan det er at svede mellem brysterne. Så er det sagt.

Jeg kom til at tænke på noget rigtig sjovt. En ting, jeg ikke ville ture. Det var at lave sådan en beach party edition et eller andet. Radio. Prøv lige at forestille jer det.

Og ja, Skibsted han sender simpelthen ud af stedet. Fornøjeligt, dejligt, skønt. Jeg håber, I hygger jer derude, nyder det. Og til jer, der godt kan lide varme, ja,

Ej, det er fornøjeligt. Skibsted, han sender nogle nye sted til mig. Det kan jeg det med godt lide. Men mine damer og herrer, jeg er altså kun godt at være en halv time tilbage. Hvad gør vi? Hvad gør vi? Se ud, som om der er nogen, der melder sig på. Hvad gør vi?

med den på Skibsted, han sender lige 100 kroner direkte donation. Støtter simpelthen radioen, så vi kan fortsætte med det tossede vildskab, vi har gang i herinde, og radiodriften. Skal vi virkelig i gang med det? Skal vi virkelig? Og så bliver jeg nødt til at høre, alle jer dejlige mennesker, skulle vi ind, skulle håbe til fredagsbarn. Ah?

Så mine damer og herrer, nu skal I høre godt efter. Nu har jeg valgt lige at give jer for jer lidt her i sommerens hede. Vi tager fredagsbarn også. Jeg håber, I nyder med. Nogle flæn på kamen. Og får noget væske.

Jeg kan se mine damer og herrer. Flere de tuner ind, flere de kigger forbi. Der kommer nogle lyd derinde. Ja. Prøv at skifte, han er lidt fugt i fugen. Ah, han vil gerne lige trykke en gang imellem. Prøv at sidde lidt fast. Det klister du.

0: Skal jeg sidde og lave sjov med dem inde på chatten lige nu? Skriver alt muligt. Driller dem en lille smule. Skriv lige ind til partyman her. Når partyman er på tur, så skal han altid have hans middagslur. Ej,
1: jeg ved ikke, hvad der sker.

Jeg synes, det er meget morsomt. Nemo, hun synes, jeg er benegal. Åh, nej. Nu begynder jeg hele chatten at sige, nej. Hope. Ah, nej, din hjerne går i stykker. Jamen, det er den hele tiden alligevel, så hvad skal jeg gøre ved det?

Det er det samme, jeg siger til folk. Hvad er fine, eller sjovt ved at være normal? Nej. Nej, Nemo! Det er ikke sådan, der. Du skal ikke

Hold kæft, det her det ser eddermame godt ud inde på cam. Det er sådan, mit hår, det skal sidde. Fantastisk, jo. Så er vi eddermame med på moden, var. Det er ikke, fordi jeg skal drille nogen og sådan noget, men hold kæft, det klæder mig det her.

0: Se det en af de første gange, jeg har set.
1: Melinda sidder så stille.
0: Hvad fanden foregår der? Det er weekend! Klokkeblom søger ind på chatten, så skriver spidsstimulerende og så videre. Ved du hvad? Du kan bare gå hen i skolen, for den er lukket!

Nå, men det var det, vi snakkede om fra skolen. Part med, at han blev helt forvirret nu. Skrevet til ham, at jeg var sgu ikke i skole mere. Nå, børne, hun så. Ej, undskyld, jeg skal nok prøve. Åh, mine damer og herrer.

Jeg kan se, at I skifter hen ud af statmusikken. Det kan jeg se, at der mange, der gør ind på chatten. Jeg håber også, I lytter med ude på appen og så videre. Ja, vi har en fantastisk lækker app. Oh. Vi har synes meget sjove ting. Det er derfor, at klokkeblomsten altid er duks. Det er fordi læreren lige skal se efter, at hun gør det ordentligt.

Hvad fanden? Melinda er i live endnu? Jeg ser, som jeg sagde tidligere, jeg har aldrig set nogen sidde så stille. Tag ikke Melinda, sidde så stille og roligt. Hvad fanden foregår der? Er du ved at falde i søvn?

Godt om skrevet til min chat, når jeg har det altså fugtigt. Ja, det har jeg det med også. Jeg har ikke nogen drøbbak i dag. Jeg kender det. Vel endnu skriver her, når man får en gris, så er man ved at falde i søvn. Jeg kender godt det der, man får mad, ikke også? Det er derfor, jeg altid prøver at lige rejse mig op efter.

Jeg kan se, at Sjøen er i gang. Mulle er i gang. De trykker på knapperne nu. Åh, her. Oj. Men jeg er altså ked af at skuffe jer.

ked af det. Jeg er virkelig ked af det, at I skal bruge pointene, men jeg skal ud og fylde op lige om lidt. Ej. Ja, det er ikke mig. Det er ikke mig, der skal fyldes op. I skal ikke begynde at misforstå.

0: Og ja, så har vi fået fyldt glas op, så går lige 2 minutter sådan kold.
1: Ja.
0: Poha. Er der nogen af jer, der koger lidt nu? Hvis I kommer ind forbi chatten og lige lurer en gang, så skal I bare kigge på Klokkeblomst. Hun elsker tanken om gymnasielæreren. Der er nogen, der kan godt lide gymnasielæreren. Så er der dem, der godt kan lide pædagogen. Nede for det. Og ja, så er der selvfølgelig dem, der tager naboen, ikke også? Based on where I am, 'cause I got my drugs from Amsterdam. Aye.

Ja. Næste nummer, jeg behøver ikke nogen forklaring. Memories, så kan I tænke over den kage. Tænk på den flotte skolelærer. Pædagogen. Naboen. Ham frække ned fra kiosken.

eller ej. Husk nu, mine damer og herrer, hvis I sender direkte donationer og så videre, så kan vi godt sige, der kommer lidt her. Det skal ikke være det store beløb eller lidt andet, men kommer der lidt ind, så tager jeg lige, tager vi lige en shot lotter. Ja, det kan vi godt være med på. Så hvis I vil støtte radioen, så skal I være velkommen til det. Så tager jeg sådan en lille strafshot, jeg har herovre i sådan nogle sure nogen.

0: Ej. Sjøne, hvor bliver du af?
1: Kan du så komme på det camp?
0: Og Mulle også. Ja, I kan godt. The News kan også. Kanstrup kan også godt.
1: Jeg kan godt lide. Kom så.

Se, jeg plejer bare at gøre sådan her, og så sker jeg bare en eller anden skyld, og så siger hey. Er der bare muligt? Ej, det kan jeg godt lide. Så gør vi bare sådan her. Søne, han er travlt nu, fordi at så gør vi bare sådan her. Så spiller jeg ikke mere musik, før Søne, han kommer på cam nu. Så må vi se, hvor lang tid det går. Og træt af folk, de bliver så bare skælde Søne ud, hvis det er. Det må I godt. Søne, du er travlt nu. Søne. Jeg elsker at drille. Så kan vi gøre sådan her. Ja.

0: Ja, hun spammer hende der. Klokke! Jeg har altså en knap her i går.
1: Ikke mere spam!
0: Tøne, så må du kraftedeme hente en ny.

Jeg er faktisk i gang med en lille planlægning, det tør jeg godt at nævne ude. Ja, en lille planlægning. Tal jer dig de mennesker ud, som lytter med, i forhold til vores radio og så videre. Jeg er i gang med at prøve at se det, og lave en lille smule, at vi skal have en lytterfest. Så lytterne får en mulighed for at deltage. Yep. For jeg tænker, det kunne være pisfed.

Så har vi Candice med os. Ja. Flere på kamet, jo bedre.

Og Partyman, han siger noget sjovt inde på chatten. Han skriver noget med en, der skal i bad, og ikke har noget af det til tiden. Åh, skal vi lige prøve noget sjovt? Altså, jeg ved, personen skylder allerede shots. For sidste gang der var det noget med 24 minutter eller sådan noget. Skal vi lige prøve noget sjovt? Nå, men skal vi se, hvor lang tid det her det så tager? Skal vi give klokkeblom skylden for, at der ikke kommer mere musik lige nu? Indtil hun simpelthen har fået overstået det der. Så må hun løbe ud, så tager en ordentlig hurtig skylder. Og hun æder fuck med travlt nu. Har hun meget travlt nu. Ja, har hun travlt nu. Så kan vi give hende. Sådan er livet bare en gang imellem. Du har travlt nu. Ja, du har møg travlt. Ja, du kan lige så godt sidde på klokkesæde og pege ud på den. Ude på badeværelset siger, ja, du har travlt nu. Kom så afsted. Afsted. 3, 2, 1, go! Nu er jeg meget travlt. Så må du ud og tage sådan en ordentlig skylder. Altså, det tager mig 2 minutter, så har jeg været i bad.

0: Klokkebamsen, hun har jo sådan eller sådan en terrasse, et eller andet, en tan, et eller andet. Hun vil gå ud og ryge på. Så jeg lige skiller hende ud.
1: Kan du komme ud?
0: Tjene, du bliver nødt til lige at hjælpe mig en lille smule her. Kan du ikke lige sørge for, at der kommer sådan en skilt, hvor du står ud? Lav sådan en seddel, hvor du står ud, så vi kan sige til hende. Ud!

Åh ja, mine damer og herrer. Varme hedeslag og alt muligt. Det bliver en hård weekend. Det bliver møgvarmt. Men det skal ikke forhindre os i at have en lille fest af fredag. Nej.

vi har lækkert sommervejr. Vi har alt muligt udenfor. Der er sikkert mange, der griller os. Og så lækker tunes og så videre. Altså, hvad kan vi bede om? Jo. Er der nogen, der kommer på efter mig? Så klokken 20.

0: Nej, det er sådan en information, jeg ikke...
1: Ja. Nej.
0: Per skal ud til mig inde på chatten. Ikke mig, er nøgen.
1: Nej!
0: Jeg vil ikke have sådan nogle billeder.

skal vi virkelig, jeg kan se, der er en lille debat om, der er nogen, der skal i poolen, der er nogen, der skal det ene eller andet. Og skal vi bare gøre sådan her, bare for at være træls igen, indtil Nemo rejser sig og gør det. Så bliver vi nødt til at gøre sådan her, fordi det, altså, det går jo ikke. Så må vi jo sidde og vente, indtil Nemo har taget sig sammen og så sagt, nu hopper hun ud lige for en skylder, så må vi gøre sådan her, så må vi give Nemo skylden og sige, ja, det er bare ærgerligt, det er dig, den Nemo, der har ødelagt musik nu. Ja, så kan vi ikke fortsætte. Ej, det er træls sådan noget på her.

Åh ja. Jeg ved ikke, om begge skriver her, dem der brokker sig over varme kæft, det er sjovt. Jeg går i det over 300 dage om året, bare om natten, og høj fugt i Pyrex. Ej, jeg vil så sige, der er forskel på, om man kan tåle det, eller man ikke kan. Fordi jeg har soleksem, så jeg har faktisk en undskyldning for, at jeg ikke kan tåle det.

Hvad er det, Champion og Nemo, de... Ej, er det... Ah, nej. Snakker de om... Jeg vil ikke vide, om I er begge to i bundløs og alt muligt. Fuck, det er... Ej! Det er ikke rigtig svært, det der. Det kan I gemme til landgymnastik.

Tab, når du engang lander hjemme, ikke også? Hvis Nemo hun ikke har været en tur ude i poolen endnu, så skal du gøre mig en tjeneste. Så bliver du nødt til at lige få hende smidt i poolen. I det der badebassin, bladede du. Hun skal ud og have en tur. Hun gider simpelthen ikke, fordi vi...

Jeg kan godt lide den idé, der er. Tame, han er på vej. Jeg kan se, han er ude døgn. Han skal hjem. Så skal han bare spule Nemo til. Og nu skal I ikke tænke beskidt, vel?

0: skal jeg lige være en ekstra tage en his imod jer? Ej, jeg må gerne. Lidt bare lidt mere. Lidt mere. Lidt mere på tippen nu.
1: You should have acted. They are already here.
0: Jeg har jo hørt det, der skete dernede. Forfærdeligt, men på grund af... DAFCON blev aflyst. Fordi der simpelthen blev kæmpe hedeslag dernede. Så de har rådet alle sammen til... Det fik det ikke. Men så giver vi lidt her.

0: fear. He is Headhunters. Dragon Touch.
1: Ah! Ah! That ain't no typo!

så er det altså kun, jeg har 19 minutter tilbage. Og der kommer altså ikke nogen på efter mig, hvad I lige ved. Så er det en non-stop, så kan I selv ønske. Ja, desværre. Men jeg synes også, at jeg har gjort lige løftet lidt i dag.

I'm the devil.

0: det sjove bag den her artist, det er faktisk, jeg tror, jeg har kendt personen i hvad? Det er mange år. Godt og vel 15 år må det så være. Mødte ham tilfældigvis i byen og skulle med ham videre. Havde en fornøjelig fed fest. Så på et tidspunkt, så mødte jeg ham faktisk, det er mega fed. Nede til DHB for, det er så ikke i år, men 2 år siden, hvor han skulle ned og spille. Og så kan jeg bare høre en, der råber ned ad pladsen. Daniel! Ja, det er mit rigtige navn. Siger det til mig, og så tænker jeg, okay. Så er det simpelthen bare den kære Faustix.
1: Ja, Morten.
0: Det synes jeg var sådan lidt, hvad? Han kunne faktisk huske, hvad jeg hed. Det er ikke så tit, man lige møder ham.

så er jeg simpelthen... Nu er det snart. Nu er jeg snart ude fra. Godt og vel 5 minutter tilbage, mine damer og herrer. Det er en fornøjelse som altid. I får lige de sidste numre med her. Så må vi jo se, om nogle af mine kollegaer, de kommer på. Det kunne være, Per han lukkes eller et eller andet. Ah, jeg vil gerne lidt. Jeg vil gerne. Han lige får lidt hot.

0: Party 5 hos nu, det er jer, der styrer lydene, hvis I har nogen party på en. Kan I holde varmen? Det er varmt. Håb vandskruer til klokkeblomst. Pas på mosen. Mosen.
1: Skål.
0: Gåsen. Skål. Låsen.

0: Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi

Jeg ved ikke helt, hvad der sker med klokke. Hun hopper helt vildt. Hun er det eneste, der sidder og hopper inde på chatten. Jeg får det bare varmt ned at kigge på hende.

Jeg skal bare fige gå og sende en masse lyd afsted. Fie K, hvorfor er de camps så utydelige?

Velkommen til Konkubinen inde på chatten. Og så gik vi i går. Ups. Kom gerne ind forbi party5.dk/chat eller join via appen.

Så får jeg at vide, der er forskel på G-streng og trusser. Er det det? Er det det? Skibsted spørger, om der er 15 grader, hvor jeg sidder. Nej, der er 26.

Men Party FM, jeg spiller ind til klokken 22. Så heller ikke længere. Skal nemlig tidligt op i morgen. Skal lige på en lille lang køretur i morgen.

Ej, der sidder så mange inde på chatten og lurer. Kom nu på game! Du tør ikke. Du tør ikke!

DVD'en skulle ind på chatten, havde jeg ikke i bilen, så var jeg kørt. Har du ikke idé? Har du ikke idé? Du skal bare få en kælder. Det er bare meget køligere nede i kælderen.

skruer af fyr og siger, at jeg har 8 grader heroppe i Lapland. Åh, det må være lækkert. Fyrstrup har haft en krone i 5 år. Hvor mange gange har du så sovet på sofaen?

0: Der ryges.
1: Hænd op under tobakken, folkens.
2: Maria Maestro har sendt nogle lyd afsted. Det er dejligt. Så her bliver jeg overgang i 3.

Mysterien skrev ind på chatten, det driller Mulle i aften. Sig lige til hende, at hun skal bruge en anden browser. Hvem driller Mulle? Altså, helt ærligt. Så nu pakker Klokke sin lille taske. Høstrup, han har sovet på sofaen 0 gange. Ja, indtil videre. Bare rolig.

altså hende der Høstrup kone, hun ser altså meget sød ud. Man kan godt se det varmt hjemme ved Høstrup. I sveder helt vildt.

Høstrup siger, der er 27 grader. Jamen, skål på den. Husk nu at få en hel masse drik i den her varme her. Og hvis jeg havde en pool, så havde jeg hoppet i den.

0: Skibsted siger ind på chatten, den sidder i skabet. Hvad sidder i skabet? Hvem sidder i skabet? Høstrup, han mener, jeg er flygelmester. Det mangler vi på det lokale værtshus. What?
1: Jeg kan ikke lide flygels.

Høstrup, han siger inde på chatten, vi har en konkurrence med ham, der har værtshuset om at tømme hans lager af flygel. Åh, nej. Hvor mange har han? Hvor mange kasser kan du tømme på én gang?

0: Ski, hun spørger ind på tjenen, kan vi holde varmen? Ja, det er alt for varmt. Alt for varmt! Skål!
1: Party FM

Ej, jeg mangler en blazer hernede. Oj! Yeah. Jeg er ved at smelte væk. Nogen, der kommer forbi med en blazer. Mona, du skal ikke ryste sådan på hovedet. Ikke sådan nogle tanker, vel? Du er det.

chatten via appen. Appen! Det er bare ud af til venstre højre side. Hvor der står noget med chat. Så trykker du bare på join chatten. Og skriver en eller anden brornavn. Kommer ind. Kom ind!

jeg synes, hende der klokke, hun skifter rundt i de der øl der. Så er det Slots. Så er det Tuborg. Så er det noget Odense. Så er det Tuborg. Kan du bestemme dig? Så er det Pilsner.

0: Jeg tror, jeg har fornærmet klokke lidt. Hun skriver nemlig ind på chatten. Aldrig i livet, slots. Jeg kan kun uden simpelthen vinder på min levering. Den er bagud.
1: Bagud.
0: Nej, hold. Det er bagud.
2: Er du bims?
0: Ja.
2: I love it. In summer.

0: EFM. EFM.
1: Michelle spørger, om jeg hygger mig. Ja!

Hvilken bag jeg spørger inde på chatten? Holder Maria i fødselsdag i dag eller i morgen? Jeg ved det ikke. Det ved jeg ikke noget. I used to think maybe you love me. Now I know that it's true. Altså, det ser ud til, at der er flag på hendes kæmme.

Ej, det ser ud til, at Miss Blabla, hun går i rundt i sådan en top. So am I still waiting for the... Ej, det er godt, at det er så varmt udenfor. Mindre tøj. Mindre tøj!

0: jeg sveder virkelig alle mulige steder. Hvor jeg ikke tænkte, jeg kunne svede.
1: Kom de fugle.
0: What the f***? Klokkeblomsten har jeg blæseren. Til at blæse et bestemt sted. Miss Blabla skriver, blev træt i armen. Skal du låne en arm? Nej, hold.

0: Helt klokke?
1: Er du fedt?
2: Hvis bare jeg kunne finde min trusser, så var jeg spredet.
3: Skam dig!

It's Blab Askewa. Jeg kan godt gå med dig, Peter Dolby. Skal du også i snore? Jo, Miss Blab. Ej, hold. Hvad laver du? Hold jer op med de der.

0: Emerson. It's not a non-stop. Mine babser skal have luft. Klokke! Har fedt ordentligt.
1: Fuck, jeg lyder lidt.
0: Nej!

Det får ny energi. Det kommer.

0: ting. Vognen fyldt med døde dyr. Søen, der var underkold. Dine knæ er knust. Dine hofter er skredet ud. Og nu kommer katten. Nu kommer katten med de onde øjne. Og katten, den vil dræbe dig.
1: Nu man sas. Nu man sas.
0: Skal længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind. Længere ind.

Du laver genialiteter, men i genitalier alfabet bagfra. Din tung maler, tung sten mod glat hud. Vi taler samme sprog, indser vi primater og smager en ensalater. Usædvanlig kontakt af tredje grad, der aldrig bliver for meget. Ansigter du begravet, jeg er en klassisk elsker. Lev med det typen, der måler længde med dit ansigt. For i den her 80 spurs bliver alting kørt inden bords. Og vi ses på vaden, diplomatisk omkring smørhullet med toner af timud og møs klit.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik.
2: Danmarks hyggeligste partychat.
1: Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's.
2: Men bedst af alt,
1: vi har verdens sejeste lytter.